0: Padrumi?
1: Yeah, no.
0: I know I'm not supposed to talk, but I don't go see. Get a she will be here.
1: Yeah.
0: Dime, get a she will be here.
1: I mean, who am I to have spare in the last
0: time? When it's a fret of throwing, so I think keep it for the last season, and then the thing, money for coming.
1: If I the grocery.
0: No. Let me know, I guess.
1: It's still real.
0: Dite, vorbim să mi ieri noci. Pune că o zgrabă, a două chedă. Când e da grabă, ele se mai așe, pero e nota cu hepa bomi, nu s-a de cum. E. Ha, mi nu s-a bă, s-a. Mă nemi te bisa. Cu e mes, nota s-a căsusam. Andă la meu.

5% di descuento din full tienda. Prive de aki, lotobe din Farmhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pone bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto n-am cu botin pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online mi ribano su website coimanbv.com. Ce sabra? 29 de augustus. 5% di descuento din full tienda. Na Coiman!